0: жанчыны дняпроўскіх галасоў. Тэматыку года беларускай жанчыны раскрылі праз ляльку абярэх дубравушку. Гэта яна з'яўляецца захавальніцай нацыянальных традыцый, увасабленнем прыгажосці і духоўнасці. Апафеозам фестывалю стаў гала-канцэрт, дзе кожны калектыў і ўдзельнік паказаў сваё майстэрства. Менавіта такія сустрэчы спрыяюць усталяванню культурных кантактаў паміж краінамі і узбагачэнню нацыянальнай культуры. Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебск. З вамі Наталія Байнаровіч. Вітаю вас. Расонскае малако цяпер закупляе адзін з вядомых вытворцаў малочнай прадукцыі краіны. Сельскагаспадарчае прадпрыемства «Росагра» рэгулярна пастаўляе малако на абрэзкае прадпрыемства. Штодня цыстэрны збіраюць каля 25 тонн свежага расонскага малака, якое затым праходзіць кантроль якасці ў Орше. Для забеспячэння высокіх стандартаў якасці ўсе цыстэрны задзейнічаны ў перавозцы, абсталяваны спецыяльным халадзільным абсталяваннем, што дазваляе захоўваць малако свежым на працягу ўсяго працэсу транспарціроўкі. Пасля адбору пробу ў Оршы малако адпраўляецца на перапрацоўчыя прадпрыемствы, дзе выкарыстоўваецца для вытворчасці розных малочных прадуктаў. У Бешанковіцкім раёне працягваецца акцыя «Аградэсант». Да яе далучыліся работнікі аддзялення аднаго з банку райцэнтра. Прадстаўнікі банкаўскай сферы працавалі на праполцы збожжавых у сельгаспрадпрыемстве «Вядзерава». Крыху раней на гэтым жа полі дапамогу аграрым аказвалі і працаўнікі прадстаўніцтва «Белдзяжстраха». Да акцыі «Аградэсант» далучыліся і ратаўнікі. Яны дапамаглі працаўнікам сельгаспрадпрыемства АСБ «Аграноватар» у складзіраванні дроў на тэрыторыі рамонтнай майстэрні ў верхнім Крывіне. На базе прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Дукшыцкага раёна прайшоў абласны семінар вучоба «Дзень аховы працы». Удзел у ім прынялі першы намеснік начальніка галоўнага ўправлення ЖКГ Віцебскага аблвыканкама Дмітрый Герасімаў. Намеснік старшыні райвыканкама Марына Клімовіч, старшыня абласной арганізацыі прафсаюза работнікаў ЖКГ і сферы абслугоўвання Аляксей Юсікаў. А таксама галоўны інжынеры і спецыялісты па ахове працы арганізацыі жыллёва-камунальнай гаспадаркі вобласці. Першы аб'ект, які наведалі ўдзельнікі семінара – кацельня ў Бягумлі. Яна працуе на розных відах паліва – шчапе, пелетах і прыродным газе. Пра санітарна-бытавыя умовы для работнікаў аб'екта паведаміў начальнік участка Юрый Кукуля. У рамках семінара былі праведзены таксама тактыка спецыяльныя заняткі па прыёмах і спосабах выратавальных работ падчас аварыі на кацельні. Другая частка семінара мела працяг у Дукшыцах на вуліцы Чарняхоўскага. Там яго ўдзельнікі азнаёміліся з правядзеннем земляных работ і тым, як аднаўляецца дарожнае пакрыццё пасля рамонту водаправодна-каналізацыйных сістэм. Майстар-клас правялі работнікі філіяла Дукшыцы «Водаканал». Вынікі абласнога семінара былі падведзены ў кінаканцэртнай зале «Іскра». Пра тое, як ажыццяўляецца грамадскі кантроль за захаваннем заканадаўства аб ахове працы ў арганізацыях сістэмы ЖКГ вобласці, праінфармаваў галоўны тэхнічны інспектар працы абласной арганізацыі беларускага прафсаюза работнікаў ЖКГ і сферы абслугоўвання Дмітрый Сіўцоў.
1: Навіны медыцыны.
0: Пункт здароўя адкрыты ў будынку паліклінікі Шаркушынскай цэнтральнай раённай бальніцы з удзелам старшыні раённага выканаўчага камітэта Сергея Кашмілы, яго намесніка Юрыя Васілеўскага і галоўнага ўрача ЦРБ Крысціны Чарняўскай. Ініцыятыву раённай арганізацыі Рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Беларускае таварыства Чырвонага крыжа» падтрымалі на абласным узроўні і выдзелілі фінансавыя сродкі на набыццё спартыўнага абсталявання для пункта здароўя, які знаходзіцца ў будынку паліклінікі ЦРБ. Набыты трэнажор, бегавая дорожка, гантэлі, экспандеры, мячы, тэнісны стол для лячэбных заняткаў фізкультуры дзяцей і дарослых, адзначыла старшыня раённай арганізацыі «Чырвоны крыж» Валянціна Хаданёнак. Гарадоцкія медыкі паступова адмаўляюцца ад папяровых дакументаў на карысць электроннай медыцынскай карты і ствараюць такім чынам адзіную лічбавую прастору. Работнікі ЦРБ аблічбоўваюць карты пацыентаў, дадзеныя загружаюць у сетку. Неабходнасць пераходу прадыктаваны часам, абяцае зручнасць і камфорт. База надзейна абароненая і атрымаць яе можна толькі па спецыяльным допуску. Гарадакчане дзеляцца станоўчымі водгукамі і аб так званай электроннай чарзе на прыём. У жніўні ў ЦРБ пасля рамонту будзе ўведзены ў эксплуатацыю рэнтген-кабінет на 3 працоўныя месцы. У мадэрнізаваным памяшканні ўсталююць новы лічбавы рэнтгенограф, які выкарыстоўвае спецыяльныя дэтэктары для манументальнага атрымання здымкаў. Гэта зніжае прамянёвую нагрузку на 30-70% у параўнанні з выкарыстаннем

0: Малюнак выводзіцца на экран за пару секунд, яго можна захаваць на электронны носьбіт. Зусім хутка калектыў гарадоцкай ЦРБ папоўніць 9 урачоў: псіхіятр, рэнтгенолаг, урач-тэрапеўт у стацыянары, урачы агульнай практыкі. Маладыя спецыялісты пачнуць працаваць у горадзе, на вёсцы, у Пальмінцы і Зярышчы. У населены пункт, дзе адсутнічаюць стацыянарныя ўстановы аховы здароўя, па графіку выязджаюць два перасоўныя ФАПы. Тут вяскоўцы могуць атрымаць кансультацыю спецыяліста, купіць лекі, медработнік правядзе неабходныя працэдуры. Сваё прафесійнае свята адзначылі расонскія медыкі. Ганаровай граматай галоўнага ўпраўлення па ахове здароўя ўзнагароджаны ўрач агульнай практыкі Святлана Вячэрская, медыцынскі статыстык Алена Ауласенка. Ганаровымі граматамі ўстановы ўзнагароджаны фельчар-лабарант Марына Гаўрылава, медыцынскія сёстры Вольга Грыбач і Святлана Цыганкова. Падзяка аб'яўлена медсёстрам Лізавеце Лажанавай і Тацяне Дзям'яненка.
1: Адукацыя.
0: Першым у Лёзненскім раёне працоўную вахту прыняў студэнцкі атрад «Энергія» Дабрамысленскай сярэдняй школы імя Леаніда Ціхмянава. Байцы адправіліся дапамагаць аграрыям у сельгаспрадпрыемства «Перамонт». Следам за імі на поле выехаў і строгі дарослы патруль, мабільная група райвыканкама па пытаннях аховы працы, каб асабіста пераканацца правы і здароўе юных работнікаў пад надзейным кантролем. У склад мабільнай групы таксама ўвайшлі галоўны дзяржаўны інспектар Віцебскага абласнога ўпраўлення дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы Алег Беразняк і галоўны санітарны ўрач Лёзненскага раёна Яўген Масюк. Падчас візіту спецыялісты праверылі ўсё да дробязяў, як праводзяцца інструктажы па тэхніцы бяспекі, ці выдаюцца сродкі індывідуальнай абароны і ці адпавядае графік працы ўзросту дзяцей. Дарэчы, да справы ў гаспадарцы падышлі на сумленне. Байцы атрады, якія ў дзень праверкі займаліся праполкай і ячменю, працавалі ў спецыяльных ахоўных плашчах. У бягучым годзе ў летні перыяд будуць дзейнічаць 10 студэнцкіх атрадаў, у працу якіх плануецца ўцягнуць 132 навучэнцаў ўстаноў адукацыі раёна. 17 чэрвеня да працы прыступіў другі будатрад, сфарміраваны на базе сярэдняй школы імя Марыі Акцябрскай, які будзе працаваць у Лясгасе. Акрамя студ атрадаў, ва ўстановах адукацыі фарміруюцца брыгады другаснай занятасці, якія будуць дапамагаць у рамонце школ і добраўпарадкаванні іх тэрыторый. У Докшыцкім раёне праходзіць рэспубліканская акцыя «Бяспечныя канікулы». Работнікі раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях зазірнулі ў госці да дзяцей з аздараўленчага лагера «Бярозка». Ратаўнікі падрыхтавалі для дзяцей насычаную карысную праграму, замацаваць водную тэму дапамог яркі навучальны мультфільм. З вамі раніца прыдзвіння на радыё «Віцебск». Катання на конях, танцы, песні, выставы, узнагароджвання. Жыхары Краснаполя разам сустрэлі дзень вёскі. Аграгарадок напоўніўся цяплом, шчырым смехам і радаснымі эмоцыямі. На свята завітаў старшыня Расонскага раённага савета дэпутатаў Геннадзь Фёдараў. Ён уручыў узнагароды лепшым працаўнікам і гаспадыням падворкаў і адзначыў, што Краснаполе выдатны аграгарадок, але самая галоўная каштоўнасць – гэта людзі, якія тут жывуць.
1: Спорт.
0: Спартыўная пляцоўка прэзідэнцкага спартыўнага клуба з'явілася ва Ушачах. Прэзідэнцкі спартыўны клуб пры садзейнічанні мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў у 2021 годзе запусціў новы рэспубліканскі сацыяльны праект па падтрымцы спорту і здаровага ладу жыцця «Спорт для ўсіх». У яго рамках узводзяцца камфортныя шматфункцыянальныя спартыўныя пляцоўкі, на якіх можна выконваць шырокі набор практыкаванняў як падлеткам, так і дарослым, у тым ліку з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі. За час рэалізацыі праекту ў Беларусі з'явілася больш за 170 вулічных спартыўных комплексаў. У 2026 годзе запланавана адкрыць яшчэ 80 пляцовак у розных кутках нашай краіны. 22 з іх будуць пабудаваны ў Віцебскай вобласці. Характэрна, што гэты марафон узвядзення комплексаў стартаваў менавіта ва Ушачах, а адкрыццё пляцоўкі адбылося ў рамках фестывалю «Экстрым прарыў», які таксама прапагандуе актыўны лад жыцця. Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Я, Наталія Байнаровіч, з вамі развітваюся. Шчасліва!
1: Раніца прыдзвіння. Слухайце на 6.40 па буднях на Радіо Віцебск.
2: Радіо Віцебск. Будь на волне.
3: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.